0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Ирина Флорин. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Най-яркият ми спомен БГ Радио може би са наградите, които съм получавала от БГ Радио. С БГ Радио ме свързва музиката, приятелството и многото концерти, многото изяви, многото интервюта и прекрасният му екип. За мен БГ Радио е символ на българската музика, на качествената българска музика и на това, че БГ Радио дава възможност на българските артисти да се изявяват и да представят новите си продукти. За 25 години БГ Радио успя да наложи българската музика на пиедестал, да направи страшно много български хитове и постоянно да изненадва българския слушател с нова и нова хубава българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио, 25 години, страхотна възраст, успех!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: няколко хазарта, примерно, мине в сивия сектор.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на Лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 19-4. 48 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с едва една точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
1: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два, и три, и...
1: Добре. 100 години.
4: Минус 9 кръга.
1: Скоро е квадратен от 3 в 1.
4: По 5 и 45 сутринта.
1: Да, кажи го 6 без 15. Между 2 луни.
4: Плюс 15 лалета.
1: Е равно на 1. Петела в 1. Цифромания в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
1: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио, музиката в цифри.

0: приличия. Не, не, дей.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан отвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 19-4. 48 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с едва една точка, докато лидера Исландия са 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два... И три, и... Седем пъти
2: мога да се напомня. Добре. 100 години.
4: Минус 9 кръга.
2: Горе квадратно 3 в 1.
4: По 5.45 сутринта.
2: Да, кажи го 6 без 15. Между две луни.
4: Плюс 15 лалета.
2: Е равно на 1. Ветела в 1. Цифромания в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
2: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Този октомври влизаме в света на тайните.
5: This place is insane. Here you are.
4: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband. Her perfect life.
4: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
4: Верити, 2 октомври, само в кината.
6: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио, музиката в цифри.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя лич лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на Деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0-3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, а в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на Лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с 2-1 точка, докато лидера Исландия са 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два... И три, и...
4: Седем пъти мога
2: се напога. Добре. 100 години. Минус 9 кръга.
3: Корен квадратен от 3 в 1.
2: По 5 и 45 сутринта.
3: Да, кажи го 6 без 15. Между две луни.
2: Плюс 15 лалета.
3: Е равно на 1.
4: Ветела в 1.
2: Цифромания в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
2: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: Софа.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Мона. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е първото ми интервю, което някога съм давала през живота ми. Бях на 16 и беше за първата ми песен «Галени». За мен БГ Радио е магията, която олицетворява цялата красота на българската музика. С БГ Радио ме свързва естествено любовта към българската музика и уважението, което отдаваме на всички наши родни творци.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
11: Практикер, винаги има решение.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
13: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио, музиката в цифри.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на Деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан отвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двобот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с едва една точка, докато лидера Исландия са 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в Източна България от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два... И три, и...
4: Седем пъти мога
2: се напомня. Добре. 100 години. Минус 9 кръга.
3: Корен квадратен от 3 в 1.
2: По 5.45 сутринта.
3: Да, кажи го 6 без 15. Между две луни.
2: Плюс 15 лалета.
3: Е равно на 1.
4: Петела в 1.
2: Цифромания в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
2: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върху

0: векове търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: 366366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
6: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самием. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
8: В магазина до вас.
9: Happy birthday to you.
10: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио, музиката в цифри.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10 месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на цар Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтънското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Здравейте в уикенд програмата на БГ Радио, в която поместваме време за есенно ухание на кафе и посрещаме първите дни на месец октомври. Аз съм Цвети и в следващите близо 60 минути заедно ще преминем през събитията, които бележат този месец. Ще проследим и подреждането на 10-те песни, които най-активно звучаха в ефира на БГ Радио през изминалата седмица. Кой ли ще заеме първото място и кои нови песни ще си пробият път до върха? Останете с нас, за да разберете. Даваме начало на нашите 10 с нещо ново от обичаните братя Аргирови и Тони Димитрова. Това е песента «Май още сме си същите», която звучи така.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 започнаха, чухме новата песен на брати Аргирови и Тони Димитрова, май още сме си същите, а на девета позиция е Графа и Идваш към мен. Тази песен е една от най-емоционалните песни на Графа, създадена е преди години за Мария Илиева, по-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация и отрежда място в последния му албум Синергия, който излезе през май 2025 година. Във видеото към песента участва и прекрасната млада актриса Паула Маравила, която тази година бе отличена с Икар в категорията дебют. Можете да я гледате и в част от спектаклите на Пловдивския театър. А сега поглеждаме към осмото място, където ни очакват Керана и Космонавтите и новата им песен «Много мило».
0: Номер 8.

0: Alfa. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Много мило на Керана и космонавтите заема 8-мо място, а на 7-ма позиция се нареждат Роби и Молец с Персеиди. Ако есения уикенд за вас е време за дълга разходка, кафе навън, кино, театър или просто няколко часа, в които никой не ви търси по работа, имаме и музикална програма, която може да ви прави компания през уикенда. В любимите 10 очаквайте Иво Казасов от Акага и неговите 10 любими български песни. Той не просто ще ги подреди от 10-то до първото място, а ще разкаже историите и спомените, които свързва с всяка една от тях. Този уикенд ще имаме и малко игра с числата, защото тематичният ни плейлист е музиката в цифри. Ще минем през 7 пъти на Васил Найденов, 100 години на D2, след хиляди години сън на Сленг, хиляди луни на БТР и три дни чудеса на Руши. Където и да ви заведе първи октомврийски уикенд, вземете и БГ Радио с вас. Слушайте ни онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. А сега в нашите 10 посрещаме песента на 6-то място. Зими и лета на Тино.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Зими и лета на Тино се изкачва с две позиции нагоре от изминалата седмица и заема шестото място в чарта. След малко ще продължим с подреждането, а сега ще отделим няколко минутки за един много вълнуващ спектакъл. Има спектакли, за които след финалните аплодисменти просто си тръгваш вкъщи. Има и такива, за които още дълго след това ти се говори.

0: Би си струва да видите спектакъла, за който Наско още дълго ще говори, за това съм сигурна, а билетите са на купибилети.bg.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Happy birthday to you.
5: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
4: Bye!
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: 366366.
9: Септември! Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
12: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
11: Вкусно!
12: Ей, искам и аз.
11: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
12: В магазина до вас.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
0: Обратно сме в нашите 10 и заедно подреждаме най-излъчваните песни от изминалите 5 дни в ефира на БГ Радио. Имаме много причини да обичаме есента и една от тях е едно вълнуващо музикално събитие, което предстои. На 12 октомври зала 1 на НДК ще събере десетки големи имена на българската музика в памет на Михаил Белчев. Белчевия род го има, първоначално е замислен от самия него като концерт по повод 80-тия му юбилей. След кончината му през април тази година, неговата съпруга Кристина Белчева и сина му Константин Белчев решават да сбъднат тази негова мечта. На сцената ще бъдат Васил Найденов, Йорданка Христова, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Богдана Карадочева, Сигнал, Фундацията и още много любими имена. Белчевия род го има 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която музиката ще разказва за Михаил Белчев и ще събере хората, които са били част от неговия музикален свят. Сега отново се връщаме към класацията, стигаме до петото място. Три дни чудеса на Руши беше на върха на класацията в изминалата седмица, а сега я откриваме с 4 позиции по-надолу.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Три дни чудеса на Руши е песента на пето място в класацията в първия уикенд на месец октомври. През есенните уикенди е толкова уютно човек да се сгуши вкъщи и да си пусне любим филм или сериал. Тази есен със сигурност съботните вечери ще са запазени за това, особено за феновете на култовия сериал Под прикритие. 10 години след последния епизод сериала се завръща с 6-ти сезон, а премиерата е на 10 октомври от 22 часа по Българската национална телевизия. Така съботните вечери получават нова традиция – БГ кино вечер, в която ще гледаме българско кино и сериали. А че завръщането е дългоочаквано, вече е повече от ясно. Билетите за първата предпремиерна прожекция на първия епизод в зала 1 на НДК са свършили за по-малко от 48 часа. Затова е обявена и втора прожекция на 6 октомври от 20 часа отново в зала 1 на НДК. В новите 12 епизода ще видим добре познати лица като Михаил Билалов, Захари Бахаров, Александър Сано, Владо Пенев, но и нови герои, сред които Юлиан Вергов, Павел Иванов и Радина Кърджилова. И след като толкова години чакахме да разберем какво следва, май-октомври ще ни даде този отговор. Под прикритие сезон 6 от 10 октомври по Българската национална телевизия. Ако сте любопитни какво следва сега в нашите 10, няма да ви държа под напрежение. Посрещаме Куршуми не остава на четвърто място.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Оставай новата им песен Куршуми заемат четвъртото място в Нашите 10 тази седмица. Сигурна съм, че поне една вечер от месеца много искате да запълните с музика на живо на любим ваш изпълнител. Ето една идея за това. Тази есен Веселин Маринов отбелязва 45 години на сцена с юбилейното си турне «Ти си любовта». След срещите с публиката в Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян и още градове в страната, през октомври турнето продължава с концерти в Добрич, Търговище, Разград, Гоце Делчев и Петрич, а през ноември ще премине през Самоков, Разлог, Благоевград, Кюстендил, Дупница и Перник. Голямата среща с софийската публика е на 18, 19 и 20 ноември в зала 1 на НДК. «Ти си любовта» е концерт с най-познатите песни на Веселин Маринов, но и специален повод да се отбележат 45 години музика и срещи с публиката. Ако есента ви се струва подходящ момент за една вечер с много музика и емоции, проверете датите и за вашия град. А сега в Нашите 10 идва ред да посрещнем новото предложение в чарта. Това е дебютната песен на актьора Владимир Зомбори, която носи името «Непрестанно».
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дигитално на Дара Екимова е песента под номер 3 в чарта тази седмица. Второто място пък е за Прея и Кожа, която е все по-близо до върха.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея заема второто място в нашите 10. Ако през уикенда сте посетили някое красиво място в страната ни, заповядайте в неделното предаване за пътуващи любими песни зад вулана, за да ни разкажете какво сте видяли и какво сте преживяли. Наско ще ви очаква от 16 часа следобед в ефира, а вечерта Данчо Стълбицата ще ни срещне с изпълнителя Йордан Марчинков. В нашите 10 всеки момент ще знаем коя е песента, заемаща първото място. Но преди това отново да си припомним как звучи чарта до тук.
0: Номер 10.
1: Май още сме си същите. Братя Аргирови,

0: Номер 2.
1: Кожа. Прея.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10 тази събота и неделя е Михаела Маринова и песента й Ехо.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Михайла Маринова и песента «Ехо» са на върха на чарта този уикенд. За Мишето тази есен е много специална, защото и предстои една голяма крачка в кариерата й – самостоятелен концерт в зал 1 на НДК на 28 ноември. Все още има останали билети, а ние пожелаваме много успех на Михайла Маринова. Вярваме, че ще бъде много красиво и много специално преживяване. С това слагаме финал на нашите 10. Останете с програмата на БГ Радио и прекрасни почивни дни от мен, Цвети!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегаватт час да се изплати наведнъж в края на 10 месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегаватт час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на царя у нас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтонското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и казвам здравейте на всеки един от вас, който прекарва неделния ден заедно с мен и ефира на радиото. Независимо дали ни слушате от вкъщи, през нашето приложение Radio Play или пък в колата, защото отивате на някъде, пожелавам ви неделята да минава много спокойно и много споделено. Тази неделя ще си говорим за кино. Три удивителни. Предстои една много голяма кинопремиера, за която много държа да ви разкажа, както и за началото на едно от най-любимите ни есенни филмови събития. В неделя по традиция ще има и понещичко за четене, защото в рубриката Между страниците и днес ви очакват три книги. И понеже обръщаме внимание на всички форми на изкуството днес, ще си поговорим малко по-късно и за театър. С други думи, очаквани следобед, в който ще направя нещо като култура на фиш на страната, защото в следващите седмици ще се случват само фантастични събития, които много държа да не изпуснете. Малко след 12 на обяд започваме с Един Мико Трая и Веселин Маринов. Тази неделя в ефира на БГ Радио звучат песните, в които цифрите играят главната роля и ни показват, че дори те могат да звучат поетично.
0: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два, и три, и...
4: Добре. 100 години.
5: Минус 9 кръга.
4: Горе квадратно 3 в 1.
5: По 5 и 45 сутринта.
4: Да, кажи го 6 без 15. Между две луни.
5: Плюс 15 лалета.
4: Е равно на 1.
6: си в Романия в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
6: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха БТР, Любо Киров и съвместната им песен «Ще бъда там». Остават ни броени часове до момента, в който зала 1 на НДК ще се напълни догоре с фенове на най-успешния български сериал и тук, и извън страната. След 10 години, много дълго чакане, под прикритие излиза с чисто нов 6-ти сезон с премиерни дати 5 и 6 октомври. Новият сезон на под прикритие включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. На екран се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано и още много други от лицата, които сме свикнали да виждаме там. Към актьорския състав 6-ти сезон се присъединяват и нови ключови персонажи,

0: Шести сезон на Под прикритие. Пожелаваме много успех на новия сезон, на новите лица, но и на образите, без които тази история просто нямаше да бъде същата. Неделя в ефира на БГ Радио продължава заедно с един щастлив празен ден и група Атлас.
1: Какво се случи в Стартър през изминалата седмица?
2: Димитър Бербатов отговаря на 5 въпроса. Има ли нещо в живота си, което би направил по друг начин, ако имаше такава възможност?
3: Първото, което ми идва на веднага, е, че когато влизах в нова среда, т.е. нов отбор, нови играчи, нов език, нова страна, всичко ново, бях по-затворен. И трудно допусках хора да влизат в моята си среда, в моя си кръг.
4: Да.
3: И това на моменти ми отнемаше време, за да опозная съотборниците си и средата, да се отпусна. И на моменти ставаше малко по-потрудния начин и ми отнемаше малко повече време. Ако може би бях малко по-отворен, комуникативен, може би щеше да бъде една идея по-лесно. Обаче пък после си казвам, ама щях ли да постигна този успех, който постигнах?
1: Всяка събота и неделя ги пускаме в почивка. Ми те трябва да си починат малко. Тия усти да не са от желязо. Стартер. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
5: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Happy birthday to you.
3: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио, музиката в цифри.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Дамян Попов и Мария Накова с най-новата им песен «Цял океан». Когато навън стане малко по-хладно, то вече си стана всъщност, дъждът започне така да потропва по прозорците много приятно, а денят ни се струва идеален за оставане вкъщи. Имаме два чудесни варианта. Да се потопим в някоя хубава книга или да си пуснем любим филм. А сега обаче имам за вас нещо много по-добро, да съчетаем точно тези две неща в едно. Точно това ни предлага и Сине Либри, който тази година се завръща със своето 12-то издание. От 15 октомври до 8 ноември кинолитературният фестивал ще се проведе едновременно в София и в още 6 български града. Мотото тази година е «Цивилизация на зрелището». Това е по едноимената книга на Нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса. Мотото ни кара да се замислим за нещо, което всъщност виждаме всеки ден. Как все повече неща около нас се превръщат в някакъв спектакъл. Новини, сериозни разговори, дори забелязвам, че и най-тежките събития често трябва да ни бъдат поднесени така, че да привлекат вниманието ни. А ние самите свикваме да преминаваме все по-бързо и по-бързо от едно заглавие към друго, от един сюжет към следващия. И може би именно за това киното и литературата са толкова важни, особено в момента, защото ни карат да поспрем за малко, ей така да забавим темпото, да се вгледаме, да останем с дадена история и една идея по-дълго. В програмата тази година ще бъде представен за първи път филмът «Остайница», създаден по едноимения роман на Рене Карабаш, която ще бъде и специален гост на фестивала. Очакват ни още 3 премиерни заглавия от Берлинале фестивала, 10 филма представени в Кан, както и по 5 заглавия от фестивалите във Венеция и Торонто. Това са най-престижните световни филмови фестивали. Сигурна съм, че селекцията е страхотна. А към всичко това се присъединяват и над 15 утвърдени европейски и световни творци, сред които и носители на Оскар и много други, разбира се, престижни отличия. А към всичко това се присъединяват и над 15 утвърдени европейски и световни творци, сред които носители на Оскар и други престижни отличия. Пълната програма на Сине Либри предстои да разберем съвсем скоро, така че ако есента за вас е сезонът на книгите, киното и дългите вечери, следете програмата и си изберете история, с която да прекарате малко повече време. Нашата неделя ще продължи сега с още една любима българска песен. Предстои да чуем «Живели ли сме някога преди» на Дуета Веню и Георги Христов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегаватт час да се изплати наведнъж в края на 10 месечния период, междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегаватт час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на цар Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтонското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, аз съм Надежда и добре дошли в неделното студио на БГ Радио. Днес, на 4 октомври, отбелязваме Световния ден за защита на животните. Това е ден, в който си припомняме колко важни са животните за нас и колко много всъщност зависи от отношението ни към тях. Идеята се появява още през 1925 година, когато германският писател и защитник на животните Хайнрих Цимерман организира първото подобно събитие в Берлин. През 1931 година, т.е. само няколко години по-късно, 4 октомври е приет за Международен ден, посветен на животните. Датата, между другото, въобще не е случайна. Тя съвпада с празника на Свети Франциск от Асизи, който е смятан за покровител на животните. Така че днес дайте малко повече любов на животинките си вкъщи. По принцип трябва да им я даваме, не само днес, разбира се, но 4 октомври е и чудесен повод да си припомним, че дори малките жест могат да имат огромно значение. Да помогнем на някое бездомно животно или просто да бъдем по-добри към всички същества, с които споделяме тази планета. Неделя в ефира на БГ Радио броим праскови, череши, лалета, отмерваме любовни трепети, връщаме се 100 години и търсим формулата на това, възможно ли е две луни да целунат две слънца. Всичко това с българските песни, в които цифрите пеят. Пред нас сега е Криско и още един танц. А малко след това започва и рубриката Между страниците. Отново имам три книги за вас днес. Кои са те, ще разберете само след малко, така че можете директно да си запарите малко чай, докато стане готов, аз отново ще бъда с вас.
0: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри. Внимание! И два, и три, и... Добре. 100 години. Минус 9 кръга. Скоро е квадратно от 3 в 1. По 5 и 45 сутринта. Да, кажи го 6 без 15. Между 2 луни плюс 15 лалета е равно на 1. Петела в 1. Цифромания в ефира на БГ Радио. Ела ти промени песни по БГ Радио. Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Ваня! Милица! Радица!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. С чаша чай в ръка аз вече съм се настанила доста удобно на креслото в студиото, подпряла съм си дори една мека възглавничка допълнително и съм светнала една малка лампа, защото това е рубриката Между страниците, а до мен са следващите три книги, които съм готова да ви предложа. Започвам с една чисто нова автобиография, която ще ни срещне съвсем отблизо с големия американски актьор, носител на награда Оскар, Силвестър Сталон. В автобиографията си Стъпалата, той разказва откровено за трудното си детство, за чувството да бъдеш различен и за годините на борба преди да стигне до големия успех. Книгата проследява пътя му от пристигането му в Нью-Йорк през 1969 година до триумфа на Роки на Оскарите през 1977 година. Силвестър Сталон разкрива и как упоритостта, творчеството и отказът да се откаже от мечтата си стоят зад създаването на един от най-емблематичните филмови герои. А Стъпалата пред художествения музей във Филаделфия, превърнали се в символ на Роки, днес напомня

0: с обикновени хора и ни показва малките жестове на доброта, уважение и внимание към другия, които са част от японското ежедневие. Сред шума и бързината на Токио, авторката успява да открие онези много тихи моменти, които ни карат да се спрем и да забележим красивото в най-обикновеното. Ето това японците го владеят особено добре. В книгата има и срещи с столетници, техните истории и малките им уроци за живота. А зад всички тези разкази стои едно единствено общо нещо – любовта към хората и света около нас. За финал оставаме в далечния изток, защото още една книга с действие, развиващо се в Япония, намери мястото си на моята библиотека. Това е биографичният роман «Изумление и трепет» на белгийската писателка Амелин Отомб. Книгата ни среща с нейните лични преживявания като работник в японска корпорация, където с невероятно чувство за хумор и страхотна самоирония авторката разказва за трудностите и за маталитета на своите колеги. Те до последно не могат да й се доверят, че може да бъде полезна и да бъде голяма част от екипа, но за сметка на това, благодарение на всички нейни тежки моменти там, преминати, разбира се, с усмивка на лицето, авторката успява да намери вдъхновение и да напише този роман, който впоследствие носи голямата награда на Френската академия. Това са моите три предложения днес: «Стъпалата», автобиографията на Силвестър Сталон, «Сате Сате Япония» на Юлиана Антонова Мората и «Изумление и трепет» на Амелин Отомб. С вас продължаваме само след няколко минутки, когато ще чуем 20 век и Щурците.
1: БГ Радио. Само българска музика. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
4: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио – музиката в цифри.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Миро и твоето секси аз. Този следобед в студиото на БГ Радио ще си поговорим за едно чисто ново, много вълнуващо представление, което обединява страстта ни към театъра, но и тази към футбола. Тук при мен сега е Наско, който тази седмица имаше страхотната възможност да бъде в публиката на най-новото представление Бербатов Разкодиране, в което пък футболната легенда застава под светлините на прожекторите в чисто ново амплуа. Насе, здравей и разказвай сега какво видя ти на сцената.
2: Здравей, Наде, много ти благодаря за поканата. Искам да споделя първо, че съм много развълнуван, впечатлен и окрилен от това, което видях в спектакъла Бербатов Разкодиране. Видях колко голяма може да е мечтата и колко е важен пътя за достигането на мечтата. Спектакълът те завежда в мислите и в сърцето на Димитър Бербатов, там където е всичко. И тежките моменти, но и триумфалните моменти, където е страхът и съмненията, но и смелостта и увереността. Димитър Бербатов ни покани да извървим неговия път от прашните улици в Благоевград до ЦСКА и до Манчестър Юнайтед и до най-големите стадиони в света. Той ни разказа за широко отворените врати пред него, благодарение на неговата подготовка, дисциплина, характер, но ни разказа и за моментите, в които му е казвано «Ти не». Тогава той полага много усилия, за да чуе най-категоричното «Ти да». Не признава да бъде втори много пъти. Това е разказано в спектакъла. Много пъти, когато вижда името си на второ място, работи още по-усилено, за да бъде поставено името му на първо място. Такъв е случай с класацията му в вечната голмайсторска ранг листа на българския национален отбор. През цялото време на спектакъла публиката вижда философията на Димитър Бербатов. Не само за футбола и играта, но и за живота.
1: А на теб как ти се стори самият той в това амплуа, в тази си роля?
2: Наде, първо, Димитър Бербатов беше много честен със себе си, много честен със своята публика, много откровен. Ако ме питаш как ми се стори като актьор, веднага
1: ти казвам.
2: И това
1: ти питам, да.
2: Прекрасен, прекрасен. Оказва се, че той е гледал много филми и си е мислил за актьорската професия и направо го сподели на сцената, че всеки път, когато е гледал филми, е виждал себе си и като актьор. Така че всички ние повярвахме на Бербатов, че е добър актьор. Това се вижда. Чудесна дикция, чудесно научен и освоен текст. В спектакъла е вплетена много майсторски мултимедия с много архивни кадри. Той поднася всичко по много професионален начин, като професионалист, като професионален актьор.
1: Все едно цял живот е бил на сцена.
2: Да, и знаеш ли кое е най-интересното? Ти виждаш актьора Бербатов, който пресъздава една история за успеха, който е негови огромен успех, но и успех, с който страната ни и всеки един от нас много се гордее. И тук искам да поздравя режисьора на спектакъла Яна Титова за великолепните режисьорски решения и графа за въздействащата музика.
1: Точно така, музиката е дело на Влади Ямпов.
2: Да, тема на Влади Ямпов и тя е през цялото време много сериозна нишка в спектакъла. Графа също беше сред публиката на представлението в Пазарчик. Това беше всъщност втората премиера на спектакъла след родния му Благоевград.
1: Точно така.
2: Спектакъла беше представен в Пазарчик, в драматично-куклиния театър Константин Величков. Защото пък голяма част от екипа на спектакъла Бербатов Разкодиране всъщност от едни много талантливи хора от Пазарчик. И аз тук искам да спомена имената на Таня Колчакова и на Лазар Вълчев.
1: И добре, ти като част от публиката, как усети цялото настроение на всички седящи около теб?
2: О, Наде, имаше всичко. Първо, нямаше нито едно свободно място. И то няколко седмици преди датата на спектакъла, препълнен театър. Публиката се преживяваше през цялото време пътя на Бербатов. Имаше продължителни аплодисменти, но имаше и сълзи.
1: О, очаквам, да.
2: И то сълзи на много моменти. За публиката спектакъла продължи извън залата, защото чрез дрон шоу Бербатов благодари на зрителите с светлинно шоу, което се случваше пред театъра. А пък за мен някакси беше много емоционален момент, понеже ми беше важно да гледам спектакъла точно в Пазарджик. Защото и друг път съм споделял с вас и с нашите слушатели, че това е моя роден град. И да, мога да кажа, в четвъртък вечер въздуха в Пазарджик беше различен. В града беше Бербатов. Някакси града се преживя една вдъхновяваща история. И най-ценното е, че това е историята на Бербатов. И имаше много родители за вели децата си, защото историята на Барбатов е много важно някакси да достигне до най-малките.
3: Да.
2: Понеже водещото в неговия живот е, че мечтите са постижими, че няма случайен успех, има последователност, отдаденост и много страст. А ти знаеш, че успеем ли да научим на това децата, научили сме ги на всичко. От списание Барбатов изрязва цитата «Няма невъзможни неща». И тази фраза е част от неговата мотивация да бъде още и още и още по-добър. Виждате колко е ценно
3: това. Една фраза, която и ние можем така да си я напомняме по-често в дните си.
2: Именно, да. Той изрязва тази фраза, слага я в неговата стая и всеки ден поглежда към този надпис. И Барбатов разказва през цялото време за това, че когато ти е трудно и когато си паднал, имаш два варианта. Да останеш в кълта, както на него му се е случвало, и то не веднъж, който е гледал спектакъла, ще види това, а другия вариант е да се изправиш и да продължиш. Барбатов избира да стане и да продължи.
3: Барбатов разкодиране започна своята обиколка на страната. Ако имате възможност и ако има останали билети, все още не пропускайте да си подарите едно такова преживяване, защото е особено вълнуващо, когато звезди от ранка на Димитър Барбатов ни допускат толкова близо до вътрешния си свят. Насе, много ти благодаря за това споделено време, за емоцията и за твоя разказ, защото аз не знам кога ще го гледам този спектакъл, но някак си го съпреживях през твоята история.
2: Наде, вариантите са на 31 октомври в Стара Загора. След това 26 ноември Плевен, 27 януари Русе, тук идват още много градове в страната и след това чак след година, на 17 октомври 2027 година в София, зала 1 на НДК, а пък ако имаме само 20 секунди, има един момент, който мен специално много ме хвана за гърлото. Оказа се, че във вечерта на Ветроенския си бал Барбатов не отива със своите съученици на бала, а отива на игрището. За това негово решение, както всички разбират, стои визията колко надалече е гледал в онзи момент и къде е искал да види себе си след завършването на училището. През цялото време на спектакла Барбатов разказва за кодовете на неговите успехи и в тези кодове стоят най-простите, но най-важните качества. Последователност, дисциплина, но и вярата, че успехът е възможен и че има ли мечта, тя трябва да се сплътне.
3: Много вдъхновяващо. Още веднъж благодаря на Наско за хубавия разговор и за споделените впечатления. Ние с вас продължаваме заедно с Дони и Момчил и Твоята тишина.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52 на 100. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът вито за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван. Останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. В неделя след обед, любимото време за почивка, книжка, филм или разходка. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. В първите дни на октомври разглеждам културния афиш на месеца и с много голям кеф ви споделям за всяко едно събитие, което можете да посетите и да преживеете заедно с най-любимите си хора. В следващите минути на два след обед ще направим една много голяма музикална обиколка на страната, защото предстои да ви разкажа в кои градове тази есен и зима ще чуем песните на Веселин Маринов. Малко след това ще направим и един бърз разбор на предстоящите дни в ефира на БГ Радио, както и ще си поговорим за това какво ще се случи в Русе в края на този месец. Два след обед стартира заедно с Две по две на Пламени Иво и Павел и Венци Венц. Това е още една от тематичните песни на нашия плейлист тази седмица, които ни показват, че цифрите също могат да разкажат история.
0: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два, и три, и...
4: Седем пъти мога, седем пъти.
3: Добре. 100 години.
4: Минус 9 кръга.
3: Скоро е квадратно от 3 в 1.
4: По 5.45 сутринта.
3: Да, кажи го 6 без 15. Между 2 луни.
4: Плюс 15 лалета.
3: Е равно на 1. Петела в 1.
0: Цифромания в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
0: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: човек, две по две, чисто нови бели кецове, две по две, всеки тук до мен е не човек.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: ve svojte jedinstveni ръце.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Свобода на Тедве и Део. Есенното турне на Веселин Маринов «Ти си любовта» вече стартира, а само за първите няколко дни той успя да мине през цели 5 града – Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян и Тетевен. Турнето е много специално, защото с него Веселин Маринов отбелязва 45 години на сцена. Това са 45 години песни, концерти и толкова много топли срещи с неговата публика. През октомври го очакват още Пирдоп на 6 октомври, Панагюрище на 7, Пазарджик на 8 и Асеновград на 9 октомври. Веднага след това идват и Добрич, Търговище и Разград на 21, 22 и 23 октомври. Веселин Маринов ще премине още и през Гоце Телчев и Петрич на 26 и 27 октомври. През ноември концертите продължават в Благоевград, Кюстендил, Дупница и Перник, преди турнето да стигне до своя голям финал в София. На 18, 19 и 20 ноември Веселин Маринов ще се срещне с публиката в зала 1 на НДК. Това ще бъдат 3 вечери, посветени на песните, които за много хора са станали част от личните им спомени. Ако има негова песен, която ви връща към определен човек, към някое любимо място или скъп момент, това е добър повод да я чуете отново, този път на живо. Пожелаваме на Веселин Маринов много успех, щастлива публика и силни аплодисменти на всеки един от концертите на турнето, а ние с вас продължаваме с още от любимите ни български песни. Предстои да чуем петият сезон и Супернова.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: 366366.
5: Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
9: Ново от Самием. Филенца с сусам.
8: Вкусно!
9: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
9: В магазина до вас.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Луна на Мона и Любо Киров. С октомврийските есени дни предстоят още страхотни събития в страната, за които много се вълнувам да ви разкажа. В края на този месец, за трета поредна година, доходното здание в Русе ще стане домакин на международния фестивал Есенни театрални срещи. В рамките на 7 дни фестивалът събира 7 различни театрални спектакъла, от комедии и психологически трилъри до моноспектакли и музикално-поетични перформанси. Сред заглавията в програмата са Куршуми над Бродвей на Драматичен театър Русе, Швейцария, едно страхотно представление на театър 199 и Арт на Пловдивския драматичен театър. А специален международен гост е берлинския театър Фолксбюне със спектакъла Относно Омара, в който участие взима Самуел Финци. Програмата включва още специален концерт на Милен Кокошаров, предпремиерна прожекция на документален филм, срещи с публиката и уъркшоп по творческо писане. А актьорите Кръстю Лафазанов и Самуел Финци ще получат специални награди за цялостен принос по повод своите юбилеи. Много вълнуващи ще бъдат тези театрални срещи в Русе, особено за тези от вас, които силно обичат театъра като мен. Нашата неделя в ефира на БГ Радио сега продължава заедно с любимите 10. Тази седмица своите 10 български песни представя Иво Казасов от група Акага. Можете да чуете отново как той подрежда своята лична класация с най-обичаните 10 български песни само след няколко минути, точно в 3 след обед. А веднага след това пътуването в компанията на БГ Радио ще стане още по-приятно, защото в 4 след обед започват любими песни зад волана. Наско ще ви очаква на телефон 02-951-5535, за да си поговори с вас, да разбере къде сте били в почивните дни, да разкажете своите впечатления и, разбира се, да си поискате любима българска песен. Тук отново напомням, че в любими песни зад волана съчетаваме полезното с приятното, затова ако имате наблюдения, свързани с пътната обстановка, непременно ни ги споделете още този следобед. Понеделник ще започне заедно с Владо Зомбори, който ще бъде първият гост на стартер за новата седмица. Слушайте го веднага след новините в 8. Аз съм Надежда и ви пожелавам спокойна неделя. Ще бъдем заедно отново следващия уикенд в ефира на БГ Радио. Хубав следобед от мен.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52%. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът Витуш за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод Деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Иво Казасов от група Кага и ще ви представя моите 10 любими български песни. На 10-то място аз поставям песента "За красивите неща" на Любо Киров. Тая песен, когато излезе, много ми въздейства, много хубав текст, много добра симбиоза между музика и текст, и затова я слагам на 10-то място.
2: Номер

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Иво Казасов от група Кага и това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам песента «Фалшив герой». «Фалшив герой» е една песен на Тодор Колев. Ние с Акага правиме трибют с Филип Аврамов и изпълняваме страхотна песен, която е написана от Евгений Димитров, маестрото и Годжи. Наистина една от най-хубавите български песни за мен.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която сложих на 8 място. Тя беше Бъди какъвто си на група Тангра. Текстът е на Александър Петров. Аз съм израснал с тази банда и с този албум. Ню е в вълната, която заля България тогава, и бяхме големи фенове. Страхотна песен. А на 7 място, в любимите 10 песни, искам да сложа една много хубава песен на великия Георги Минчев, която се казва «История с китара». Той си пише и музиката, и текста. Тя е включена в един албум, в която ние участваме с Браса на Акага. Това беше в 99-та година. Страхотна песен, тя винаги ме въздействала страшно много.
0: Номер 7.
2: Не знаях как стана, но вчера на тавана съвсем случайно открих една доста стара улющена китара и да я хвърля реших.

0: Това беше песента, която поставих на 6-то място в любимите 10 на мен Иво Казасов. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
1: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy

0: приятелів.
1: Живі, здраві, брависімі.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ.
4: Практис БГ.
3: Практис. Направи си с нас.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млеко и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
12: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
13: Здравейте, аз съм Иво Казасов и днес ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до петото място. Петото място давам на една млада българска банда, Funky Miracle. Песента се казва До кога. Много се радвам, че имаш такива банди, които наследиха нашия стил. Насладете се и вие на тяхната музика.
12: Номер 5.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Иво Казасов от група Акага и това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме песента «Светът е за двама» на нашия приятел Орлин Горанов. Една страхотна песен, която си стана български evergreen. На трето място искам да поставя песента на Васил Найденов «По първи петли» по музика на Стефан Димитров и текст на Мишо Белчев. Една страхотна песен. Чуйте.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Иво Казасов от група Акага и това са моите 10 любими български песни. На второ място в моите любими 10 български песни е песента «Не е така» на ФСБ. Няма да забравя никога концерта в Универсиада, когато те изпълниха тази песен.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Иво Казасов от група Акали и това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първото място, където е моята най-любима БГ песен. А тя е песента «Ако си дал» Емил Димитров, музика Емил Димитров, текст Илия Велчев. Една страхотна българска песен, която всеки път, когато я чуя, настръхвам.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която слагам на първо място в моите любими 10 български песни. Аз съм Иво Казасов от група Акага. Благодаря. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52%. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът вито за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделени градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод Деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2 евро и 19 цента за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
3: Внимание! И два, и три, и...
4: Седем пъти може да се напомня.
2: Добре. 100 години.
5: Минус 9 кръга.
2: Корен квадратен от 3 в 1.
5: По 5 и 45 сутринта.
2: Да, кажи го 6 без 15. Между две луни.
5: Плюс 15 лалета.
2: Е равно на 1.
4: Петела в 1.
2: Цифромания в ефира на БГ Радио.
3: Ела ти промени песни по БГ Радио.
2: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Добър ден! Неделя е, минава 4 след обед, а това е сигурният знак, че е време да запалим автомобилите ни и да потеглим в голямото неделно пътуване. БГ Радио е готово да пътува заедно с вас и с вашите най-любими български песни. Музикалните ви предпочитания ще очакваме на телефон 02-951-5535. Започваме с Стефка Берова, Йордан Марчинков и Летим по пътища.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слънчева е София, слънчева е почти в цялата страна. БГ Радио очаква музикалните ви предпочитания на телефон 02-951-5535. Очакваме да споделите с БГ Радио и каква е пътната обстановка във вашия маршрут. Можете да ни информирате за това къде са задръстванията, къде по пътя при вас има ремонти и какви алтернативни варианти за пътуване предлагате. И ето, че сезоните се завъртяха и вече есен. Завъртяха се и месеците и вече слушате любими песни зад волана в първия неделен следобед на октомври. Октомври се казва и следващата песен. Слушаме Тони Димитрова.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова беше това и октомври. Любими песни зад волана тази неделя вече започнаха. Вие сте на телефон София 02-951-5535. Добър ден!
2: Здравейте, казвам се Спас. Живея във Франция от Тулуза, да кажем. Иначе съм от Кюстендил. Искам да поздравя моята съпруга Лили с песента Между часи на Васил Найденов, ако може.
1: Веднага поздравяваме съпругата ви. Какво ще й пожелаете от ефира на БГ Радио?
2: Много здраве, успех и да, така, винаги да сме заедно дълги години.
1: От колко време сте във Франция?
2: 26 години. Ние заминахме, бяхме млади, на по 18 години бяхме.
1: Кои са най-хубавите неща, които ви се случиха в тези години във Франция?
2: Еми, имаме две хубави деца-близнаци, които са на 16 години.
1: Живи и здрави да ви бъдат.
2: Благодаря, благодаря и на вас всичко хубаво.
1: Кое е най-хубавото на Франция, на Тулуза?
2: Ами на Тулуза най-хубавото, какво да ви кажа, архитектурата, това е розовия град на Франция, така се казва, го наричат Тулуза. Да, да.
1: Още много щастливи години ви пожелаваме. Имате ли намерението да се прибирате или за сега не?
2: За сега не. Може би като се пенсионираме, живот и здраве, ще прекараме повече време в България.
1: Прегърнете се.
2: Децата ни ходят да видят баба си, дядо си, ние се прибираме по два пъти някой път. И така.
1: Важното е здрави и щастливи да бъдете. Прегърнете съпругата ви, прегърнете децата ви, близнаци. БГ Радио също направи своя сериозен път. Вече сме на 25 години. Има ни навсякъде по света, така че където и да ви заведе времето и мечтите ви, да знаете, че БГ Радио ще е навсякъде с вас.
2: Благодаря, всичко хубаво.
1: Всичко хубаво, дочуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена Васил Найденов и песента Междучасие. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Неделно здравейте!
2: Ало, добър ден, здравей, Наско!
1: Радвам се да ви чуя, как се казват и откъде сте?
2: Аз също от Светла се казвам, обаждам се от курортен комплекс Албена. Искам да поздравя две мои много близки приятелки, които много ги обичам. Едната е моята Дашка Светла Сисито, другата е Йоана, моята дъщеря.
1: Разкажете ни за тях, и за вашата близка приятелка, и за дъщеря ви.
2: Ами какво да ви разкажа, те са едни прекрасни дами. Много добри, много мои близки.
1: Какво ще им пожелаете от ефира на БГ Радио?
2: Ами какво да им пожелая? Преди всичко много здраве, много късмет, много любов и всичко по много.
1: А как изглежда морето и Албена в първи тесени дни?
2: Морето е чудесно, Наско, чудесно е. Времето е прекрасно, прекрасно. Слънчева Албена, просто е разкошно времето.
1: Наслаждавайте и се. И с близката ви приятелка, и с вашата дъщеря.
2: Благодаря, милица. Ако може, да би по-полека на Стефан Вълдобрев, ако е възможно, разбира.
1: Как няма да може? Нали за това работим? Благодаря. Да бъдат щастливи с любимата българска музика, нашите слушатели.
2: Прекрасен ден.
1: Благодаря ви. Благодаря ви. Хубав ден и при вас. До чуване. Благодаря.

0: Какво се случи в Стартър през изминалата седмица?
1: Димитър Пербатов отговаря на 5 въпроса. Има ли нещо в живота си, което би направил по друг начин, ако имаше такава възможност?
2: Първото, което ми идва веднага, е, че когато влизах в нова среда, т.е. нов отбор, нови играчи, нов език, нова страна, всичко ново, бях по-затворен. И трудно допусках хора да влизат в моята си среда, в моя си кръг.
3: Да.
2: И това на моменти ми отнемаше време, за да опозная съотборниците си и средата, да се отпусна. И на моменти ставаше малко по-трудния начин и ми отнемаше малко повече време. Ако може би бях малко по-отворен, комуникативен, може би щеше да бъде една идея по-лесно. Обаче пък после си казвам, ама щях ли да постигна този успех, който постигнах?
0: Всяка събота и неделя ги пускаме в почивка. Ми те трябва да си починат малко. Тия усти да не са от желязо. Стартер. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Този октомври влизаме в света на тайните.
5: This place is insane. Yeah. Here you are.
4: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
4: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
4: Verity. 2 октомври. Само в кината.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота и неделя БГ Радио представя българската музика в цифри. Това бяха дует Станьоли и песента «Гара за двама». А вие сте на 02-951-5535, цифрите в телефонния номер на БГ Радио. Здравейте!
2: Държане, моля, изчакайте.
3: Ало?
1: Добър ден, БГ Радио!
3: Добър ден!
1: Как се казвате и от коя част на страната звъните?
3: Еми, аз съм от Пловдив, града на Питетата и Съединението. Пожелавам, преди време се обаждах за песента «Усмихни се».
1: Спомням си на Вяра Пантелеева. Спомням си това, че доста време я търсихме тази песен, но вече разполагаме с нея и можем да ви я пуснем отново.
3: Да, даже аз предложих да я ползвате за така нещо като...
1: Джингъл му казваме в радиото, програмен елемент. Добре, спомням си този наш разговор. Кажете сега какво ви води в предаването.
3: Едно явление според мен е, и макар че не е известен много, Чавдар Цолов, съм записал автора на музиките и майче на текста.
1: Да, и, той е, той и съпруг на Вяра Пантелеева.
3: И понеже има много песни, такива тъжни, сега идва и зимата, повече депресия имам, лятото като мина. И за развеселяване на хората, много подходяхте за този сезон и предполагам да я пускате по

0: често така, даже се поздравя моите дъщери Мария и Йорданка и внучките Марина и Екатерина. И им пожелавам да са по-често усмихнати. Особено усмивката прави човека по-щастлив и, и хората покрай тях се радват. Усмихнати хора.
1: И по-щастливи, и по-красиви са усмихнатите да. Хора и повече врати винаги се отварят пред тях. Иначе, господине, вие сте щастлив човек с две дъщери, с внуци, така че...
0: Айде и зетовите да не се сърдат.
1: И зетовете поздравяваме.
0: Това Пенчо и Христоса, зетовите, а да не се сърдат и те да са по-усмихнати и да се обичат и уважават и да достигнат поне до златна сватба.
1: Пожелавам им го от сърце. А вашите години колко са?
0: Еми аз съм 79 години и 8-9 месеца. Надявам се в февруари да направя кръгли 80.
1: Жив и здрав да сте, да ни се обадите, ще бъдем горди да ви поздравим за вашата предстояща 80-та годишнина.
0: Надявам се да съм жив и ще ви се обадя.
1: Ще ви чакаме. Благодаря ви, господине. До нови срещи в ефира на Вег Радио.
0: Здрави, успех и късмет. Това са трите най-добри думи.
1: И при вас, и при всички. До чуване. Хайде.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Вяра Пантелеева беше това и песента «Усмихни се». Благодарим ви, че винаги имаме запазено място в автомобилите ви, особено в неделя по това време, когато в ефир е предаването «Любими песни зад волана». 02-951-5535. Това е телефона при нас. А кой отсреща? Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как е вашето име и откъде сте?
2: Габриела Иванова, но от София.
1: Какво ще слушаме, Габриела?
2: Васил Найденов, Рали.
1: И за кого ще е тази песен?
2: За Мирослав.
1: На път ли ни слушате?
2: Да.
1: Откъде за къде?
2: Еми от Пловдив за София.
1: Много лек път. Ето го сега, Васил Найденов. Ах, този Васил Найденов, толкова често го избирате в любими песни зад волана. Казах ви преди малко, най-обичания български поп-изпълнител на всички времена, според годишните музикални награди на БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Карайте разумно и отговорно. Карате и с най-любимата българска музика от ефира на вече 25 годишното БГ Радио. Следващия слушател няма да ви караме да чакате, така че направо. Добър ден!
2: Здравейте, Петя се казвам. Не знам на правилния номер ли се обаждам за поздрав с песнички.
1: Това е номера, това е предаването Любими песни зад волана. Добре дошла сте в ефира на БГ Радио. Слушаме ви.
2: Благодаря. Можем ли да поискаме с моята 7-годишна дъщеричка Оцет ли пи, лимон ли яде?
1: Разбира се. Добре. Ще чуем тази песен. Разкажете ни за дъщеря ви.
2: Ами първи клас е, голям любител е на Стефан Вълдобрев. На няколко негови концерта е ходила. Знае думите на песничките, някои от танците.
1: Браво. Къде бяха концертите на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, които посетихте?
2: Да, на Езерец, в София, в Маймунарника.
1: Чудесно.
2: В парка, в Изгрев.
1: Чудесно. Успя да спечели Стефан Вълдобрев, публика от всички поколения, а който артист е спечелил децата, спечелил е всичко. Ще чуем тази песен. Разкажете ни какъв уикенд имахте, първия от тази есен. По-скоро първи от октомври, но втори от есента.
2: Без домашно беше празник.
1: Има време. Да, и за домашни време. Едва да. В началото на новата учебна година сме. Успех на дъщеря ви, на всички ученици, които са с БГ Радио. И ви благодаря за това чаровно обаждане в ефира ни.
2: Благодаря ви. До чуване.
1: До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и оцет липи, лимон ли яде. Добър ден!
2: Здравейте, аз съм Вяра от Велико Търново.
1: Добре дошла си в любими песни зад волана, Вяра. Слънчево ли е във Велико Търново?
2: Да.
1: А слънчево ли е у вас?
2: Много искам да слушам една песен, но, която много я харесвам.
1: Коя е тази песен?
2: Приятели завинаги на Любо Киров, Орлин Павлов и Графа.
1: А с какво свързваш тази песен? Защо толкова много я обичаш и харесваш?
2: Еми, защото много харесвам и изпълнителите.
1: А, добре. А кои са любимите и скъпи хора, които ще поздравим?
2: Мама и тати.
1: Как се казват мама и тате?
2: Ивайло и Лиляна.
1: И чувам, че сте на път, така ли е?
2: Да.
1: Откъде за къде пътувате?
2: От Правец.
1: Много лек да ви е пътя. Поздрави и на мама, и на тате. И до скоро. Чао, чао.
2: Благодаря, довиждане.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Граф Любо Киров, Орлин Павлов и приятели завинаги, още една от песните, които избрахте в късния неделен следобед в предаването на БГ Радио «Любими песни зад волана». Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Здравейте, БГ Радио!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате? Откъде сте? Но за да разбера коя песен искате и кого да поздравим, трябва да говорите малко по-високо. Ще ви бъда благодарен, ако го направите.
2: Добре. Искам Лятото на Пламен Ставрев.
1: Така.
2: Това е песен.
1: А кои са любимите и скъпи хора, които поздравяваме? Хората около вас, с вас?
2: Баща ми, сестра ми и мама отиде да учи да става психолог.
1: А къде се намирате сега? Пътувате ли?
2: Да, магистрала Тракия.
1: Много лек да ви е пътя. Каква е финалната точка? За къде сте тръгнали?
2: Към София.
1: От къде?
2: От Слънчев бряг.
1: Значи, вие сте се радвали на морето през есента. Как е в Слънчев бряг? Как изкарахте?
2: Еми, ние дойдохме само за един ден да оставим мама. Тя в Пловдив ще учи.
1: Тогава успех на мама с психологията пожелаваме и пак да ни се обадиш. Чао, чао!
2: Благодаря!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пламен Ставрев и лятото с вас е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване. Любими песни зад волана. Сега сте вие. Добър ден!
2: Здравейте! От Силистра се обаждам, Цветомира Георгиева.
1: Радвам се да ви чуя и да ви посрещна в ефира на БГ Радио. Заповядайте!
2: И аз съм много щастлива, че успях да се свържа. Искам да поздравя моя съпруг. Днеска има юбилей 60 години.
1: Честит ден, рождения ден на съпруга ви.
2: Ви благодаря, да е жив и здрав. Обаче аз всеки път се знае същата песен. Ами да ви кажа на Веселин Маринов или на Майя Нешкова, честит да бъде този ден.
1: И Веселин Маринов, и Майя Нешкова имат песни за рожден ден, така че вие кажете, къде
2: да,
1: повече...
2: Ами няма значение, една от двете, нямам претенции.
1: Аз си мисля, че повода за рождения ден на вашия съпруг е сериозен, така че няма какво да се чудим или-или. Направо пускаме и двете песни. И честит рожден ден на Майя Нешкова,
2: добре,
1: и рожден ден на Веселин Маринов. Какво ще му пожелаете?
2: Ами да е жив и здрав. Аз му пожелах сутринта още толкова години да живее, но той ми каза, не, толкова още не искам. И да е жив и здрав и да може да успее сина му да завърши студентството си.
1: Той какво следва?
2: Не, военноморското.
1: Успехи okay. На добър час е. Важното е мечти, любов и споделяне да има. А за останалото по пътя ни докъде решава, знаете. Бог и Вселената.
2: Да,
1: така че здраве ви пожелаваме.
2: Да вас да поздравя, обаче не можах да се свържа. Но аз в момента си го слушам вашето радио, не знам дали чувате.
1: Чувам, усещам и колко много се вълнувате, но няма как. Специален и важен е денят в семейството ви и благодаря, че го споделяте с БГ Радио.
2: Да, естествено.
1: Благодаря ви. Светъл моя празник, както и да празнувате от тук нататък. До чуване.
2: И на вас да сте живи и здрави.
1: Благодаря ви.
2: Моля.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Живи и здрави да са рождениците на 4 октомври. Две песни, в които празника тържествува, чухме току-що. Честит рожден ден на Майя Нешкова и рожден ден на Веселин Маринов. Минава 5 след обед. Любими песни зад волана тази неделя продължава. Добър ден!
2: Аз съм Лора от София.
1: Здрасти, здрасти, Лора. Добре дошла в любими песни зад волана. Коя песен ще чуем по твой избор?
2: Искам да чуем Красота, за да пожелая да честит рожден ден на моите приятели, защото една моя приятелка и един мой приятел имат днес рожден ден и искам с тази песен да ги поздравя.
1: Как се казва приятелката рожденичка днес?
2: Калина, моя приятел, който също има рожден ден, се казва Петър.
1: На колко години стават?
2: Калина става на 14, а Петър на 10.
1: Как ще празнуват Калина и Петър?
2: Ами, като Калина е в друга държава, аз само и го честитих. Преди малко бях на рождения ден на Петър.
1: В коя държава ни слуша Калина?
2: Калина е в Италия.
1: Изпращаме и поздрави. Какво ти си иска да й пожелаеш?
2: Искаме се да й пожелая да е жива, здрава и с много успехи в училище, защото сега ще става все по-трудно и по-трудно.
1: А на Петър как беше рождения ден? Как си изкарахте?
2: Беше супер. Бяхме на картинг и мисля, че беше много хубаво, защото за първи път бях на картинг.
1: И ти хареса, нали?
2: Да, много.
1: Голямо преживяване е това. Прави ми впечатление колко уважителна си към твоите приятели, а в същото време колко са крехки твоите години, така че продължавай по същия начин да даряваш с много внимание твоите приятели и твоите близки хора. И веднага слушаме Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени с Красота за Калина и за Петър. Рожденици днес, твои приятели. Чао, чао!
2: Благодаря, довиждане!

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Ирина и Ая също са имали своя слънчев уикенд, малко далече от София, така че им пожелаваме лек път към вкъщи. И разбира се, отутре много успешна, нова и учебна, и работна седмица. Любими песни за дволана посреща следващия си слушател. Здравейте!
2: Аз съм Зоя.
1: Слушаме те, Зоя.
2: Аз съм от София.
1: Така?
2: И сега пътуваме от тази до София.
1: Никак не е добра връзката, така че може ли отново? Откъде за къде пътувате?
2: От Бургас до София.
1: Така? Хайде де, разкажи ни, какъв е повода, който те води в БГ Радио?
2: Еми, аз също бих искала да ми пуснете една песен.
1: Коя песен?
2: Ако може, дишам на Дара Екимова.
1: Така, освен за теб, за кои други любими и скъпи хора ще бъде тази песен на Дара Екимова?
2: Еми, аз сега пътувам с мама.
1: Тогава мама поздравяваме. Как се казва тя?
2: Ева.
1: Мама Ева, добре, да ви е лек пътя и вече във вашия автомобил. Идва и песен, която много обичаш. Чао, чао!
2: Чао!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделя, но неделя като никоя друга, защото това са песните в любими песни зад волана. Неделното предаване на БГ Радио, свързвани телефон 02-951-5535. Толкова сте много на телефона, че само си пожелавам да успеем да изпълним всички музикални желания, защото рискувам някой да ми се разсърди. Здравейте!
2: Здравей, Наско, радвам се да те чуя.
1: И аз се радвам да ви чуя. Здравей. Името ви как е?
2: Мариан се казвам и пътувам от Бургас до София. Беше един добър уикенд, слънчево време, прекрасно настроение. Какво трябва повече на човек и по този случай искам да се поздравим с един наш любим изпълнител, Георги Христов, с песента Черно и бяло. Ще поздравя с пътниците си Гергана, Ерика и Стилян.
1: А те са?
2: Мои близки. Разбира се, града е прекрасен, хората също. Поздравявам ги всичките, въпреки че не съм бургазия, но те са ми едни от любимите хора. Може би всеки, който отишъл в Бургас, ще го потвърди. Има много други забележителности, които могат да се видят. Тъй като цяло едно обобщение ще направя, Бургас е красив, хората също. И нека ги поздравя и тях. Всички, които харесват БГ Радио, слушат вас, нас, дори и вас, да ви поздравя, защото сте прекрасен, водещ, страхотен човек.
1: Хе-хе, благодаря ви много. Пътуваме заедно. Поздрави на спътниците ви в автомобила. И до нови срещи в ефира на БГ Радио. Или пък в Бургас, знае ли човек?
2: Да, разбира се, да.
1: До чуване, благодаря ви.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето такъв е духът на вечните песни. Георги Христов беше това и черно и бяло. Здравейте!
2: Добър ден, искам да пусна един поздрав.
1: Давайте, сега е времето за това.
2: За жените от, в колата, която се движи в София, посока Любимец, и по-специални поздрави към Калина за предстоящия и празник.
1: Какъв е празника, който и предстои?
2: Ами, ще има рожден ден във вторник, ма тогава ще съм на работа и няма да мога да я поздравя.
1: Тогава много весел и щастлив рожден ден и пожелаваме. А дамите, возещи се в тази кола, какво ви обединява?
2: Бягане, бяхме на маратон и се прибираме.
1: Къде беше маратона?
2: Беше в Карлово, но леко трябваше да се отбием да закараме детето си в София и се прибираме сега посока Любимец.
1: Колко километра беше трасето за бягане?
2: Ние бягахме 12 км с денивелация 600.
1: Имаше ли кауза, за която бягате, или ей така, за удоволствие?
2: За удоволствие.
1: Добре. А за детето, което сте оставили, какво ще разкажете? Колко е голямо?
2: На 21, да е жива и здрава и все така бягаща, спортуваща и надъхана за всичко, което ти предстои в живота.
1: А, тя ви е завела на спринта, така ли?
2: Почти тя, да.
1: Почти тя, добре. Успехи пожелавам и на добър час. Спортна кариера ли иска да прави?
2: Не, в друга посока е психология.
1: Успех и пожелаваме. И благодаря, че сме заедно в ефира на ВГ Радио. Казахте ли коя песен?
2: Не, по ваш избор.
1: Е, трудно е така, по мой избор. Толкова дами в автомобила, вземете едно решение, коя да бъде песента. Или рожденичката да каже.
2: Не, няма да може. Момент. Кажи коя песен. Всички блокирахме.
1: Добре, тогава идва БГ Радио. Ще е нещо хубаво. Лек да ви е пътя. И ви благодаря, че сме заедно.
2: Благодаря на вас.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честита 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаете колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ. Практис БГ. Практис. Направи си с нас.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
9: Тази събота и неделя в ефира на BG Радио, музиката в цифри.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота и неделя представяме българската музика в цифри. Това бяха Сленки след хиляди години сън. Добър ден!
2: Здравейте! Обаждам се по пътя към София и с желанието да поздравя моя баща, като всеки ден той се старае да е мил с цялото ми семейство и се старае да ме радва и да ме получава. Ми се искаше да го поздравя с една песен дъщеря на баща. Искам да му благодаря наистина, че всеки ден е толкова старателен и мил.
1: Много са ценни думите, които казваш в ефира на БГ Радио. Слушаме Искра Милкова и великолепната песен на баща ми, дъщеря.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио. Музиката тук винаги е много и винаги от най-любимата. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Аз съм Иван Думбов. Обаждам се от село Дивчовото. Тръгваме към София. Имахме един чудесен неделен ден при нашите приятели, които имат тук лятна вила. И ни се случи едно много интересно запознанство. Запознахме се с Иво Казасов от Акага, които са комши на нашите приятели. И тръгваме към София и бихме искали да поздравим новите си приятели с песента «Как искам» на Юпитър 7.
1: Ще чуем тази песен с голямо удоволствие. Иво Казасов пък беше при нас този уикенд също, защото представи своите 10 любими български песни в любимите 10. Лек път при вас!
2: Мерси, приятна вечер!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Песента, която ще посрещнем сега в любими песни зад волана, е Непознати улици на Мери Бойс Бенд. Изборът е на Антуан от Велико Търново. Той поздравява приятелката си Радослава, която вчера е имала рожден ден. Пожелава и най-вече здраве и успехи. Вярва ли ви се или не, песента Непознати улици тази година празнува 25 години от създаването си. Това е и поводът Мери Бойс Бенд да ни поканят на концерт. 25 години Непознати улици на 21 ноември в Балната зала на Военния клуб в София. Преди година БГ Радио създаде класация с 100 най-обичани български рок песни и в слушателското гласуване Непознати улици беше една от 10 песни.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Песен след песен и обаждане след обаждане, стигаме и до вашето участие в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър да бъде! Как е вашето име и от коя част на страната се обаждате?
2: Казвам се Сашо от централна част на България. Точно центъра на България. Предполагам, узнаете къде
1: е. Е, вие кажете къде е центъра.
2: Казалък е астрономически изчислено, дори малко над Казалък.
1: Добре, тогава. Добре дошъл сте от Казалък. Слушаме ви.
2: Благодаря. Ами, пътуваме от Раднево, от Раднешки числа за Казалък. И моя внук, който е на 6 години, пожела да го поздравя с песента на Банга Ранга. На моя внук ще му пожелая да я бъде все така успехнат, добър и малко по-послушен.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дара беше това и Бангаранга, още едно от музикалните желания в любими песни зад волана тази неделя. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва до 8 вечерта, така че заповядайте с вашия неделен музикален избор. Сега ще чуем моето секси аз на Миро. Една песен, за която преди малко ни се обади Тодор. Той ни слуша по пътя провадия София, заедно с неговата приятелка Елисавета. Това е един от многото поводи и една от многото причини, за да й каже колко много я обича. А от нас лек и усмихнат да ви е пътя. Миро, от тук нататък. Твоето секси аз.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Миро и твоето секси аз, какво ще слушаме? Здравейте!
2: Аз съм Виктория от Варна.
1: Добре дошла в любими песни зад волана, Виктория. Първо кажи, коя песен си избрала?
2: Избрала съм песента на Керана "Я не ме гледай така".
1: Чудесно! И кажи, кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Баба и дядо.
1: Как се казват баба и дядо?
2: Дядо Митко и баба Еми.
1: Поздравяваме ги. А ако не успеят да открият точно тази песен на Керана и космонавтите, с коя друга песен можем да те зарадваме?
2: С "Бара е до морето".
1: Добре, хайде тогава да чуем "Бара е до морето". Чао, чао!

0: тази събота и неделя. В ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
1: Внимание! И два, и три, и...
0: Добре.
1: 100 години.
0: Минус 9 кръга.
1: Корен квадратен от 3 пето.
0: По 5.45 сутринта.
1: Кажи го 6 без 15. Между две луни.
0: Плюс 15 лалета.
1: Е равно на 1. Петела в
0: 1. Цифромания. Пефира на БГ Радио.
1: Ела ти проймени песни по БГ Радио.
0: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Рудко Олева, Данчо Караджов и Вълкът и седемте козлета, песен, която подаряваме на децата в автомобилите. Любими песни зад волана продължава. 02-951-5535. Това е телефона при нас. Рожденник има днес в група Акага. Това е Димитър Митев Дънди. Митко, жив и здрав да си и още много успехи. За Митко или Дънди, както го наричаме всички, ще чуем един от големите хитове на Акага. И това е Ден без теб.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това бяха фантастичните Акага и Ден без теб. Следващия слушател ще чуем сега. Вие сте това. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Добре сте ни дошла в любими песни зад волана тази неделя. Казвайте.
2: Искам да се поздравя себе си с песента «Наше лято» на Лили Иванова.
1: Чудесно! Какво ви накара да изберете точно тази песен?
2: Любима ми е още от... Аз пея по принцип и обичам да я изпълнявам и това е една от най-стойностите за мен стари български песни.
1: Как се казвате?
2: Казвам се Ева Перчемлиева.
1: Разкажете ни за вашия музикален път, Ева.
2: Той е много шарен. За себе си мога да кажа нещо интересно. Например, че изпълнявам песните във филма «Голата истина за група Жигули». Например. Да, и много други проекти. Група «Българа», група «CMF» и така нататък. Няма значение. Пътуваме с моята детенца с колата от Бургас за София и слушаме любимото БГ Радио и се поздравяваме с тази прекрасна песен.
1: Как се казва детенцето ви?
2: Казва се Зоя, даже вече ви се
1: обади
2: веднъж.
1: О, да, малко по-рано се чухме с нея по телефона. Ами хайде.
2: Много щастлива, че се чу по радиото и сега решихме да се обадим още веднъж.
1: И ние сме много щастливи за това, че си имаме слушатели като вас. Благодаря ви. Лек да ви е пътя и хайде сега още една любима песен посрещите във вашето неделно пътуване.
2: До чуване.
1: До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След наше лято на Лили Иванова сме готови да кажем добре дошъл на следващия слушател в любими песни зад волана тази неделя. Това сте вие.
2: Здравей, Наско!
1: Как се казваш ти и откъде си?
2: Аз се казвам Марина и наскоро от Пловдив се преместихме в София.
1: Чудесно! И къде ти харесва повече? В Пловдив или в София?
2: Ами не знам, в София сега ми е малко много и затова все още не знам.
1: Разбирам те, да не обидиш и Пловдив и любимите и скъпи хора там. Какъв беше повода за това преместване от Пловдив в София?
2: Ами беше поводът за да отида в училище с ремес.
1: Тогава ти пожелаваме много успех и кажи коя песен да чуем.
2: Онче Бонче на Дара.
1: Добре, слушаме веднага Онче Бонче. Чао, чао.
2: Чао. Онче Бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Николета Ходжева поздравява своята дъщеря Александра. За нея избира песента на брат Иргирови и Тони Димитрова «Срещу вятъра». Но понеже тази песен вече звучава в предаването, предлагам да чуем името тия жена. Отново брат Иргирови и Тони Димитрова.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова, братя Ргирови и името ти е жена. Любими песни за дволана продължава. Сега вашето желание. Добър вечер. Здравей, прекрасна и великолепна Ема. Коя песен искаш?
2: Искам да поздравя моето семейство с Банга Ранга и нищо повече на Тара.
1: Не сте слушали обаче преди 10 минути БГ Радио. Банга Ранга мина преди малко. Трябва да е друга песен.
3: Нищо повече.
2: Нищо повече.
1: Добре, тогава ще е нищо повече. Чао, чао и лек и усмихнат да е пътя при вас. Чао!

0: Какво се случи в стартер през изминалата седмица?
1: Димитър Бербатов отговаря на 5 въпроса. Аз спомням пресконференцията, когато премина от Тотнъм в Юнайтед и когато разбрахме за трансферната сума, и ти много тихо каза, и имам чувство, че хората не го забелязаха, аз не струм тея пари. Mm-hmm. Колко струваш?
2: Обаче си промених мнението. Знаеш ли защо? Знаеш ли? Не знаеш ли защо? Защото сега гледам какви суми се хвърлят за футболисти.
3: Да.
2: И аз си казвам, Димитре. 30 милиона, да, бяха много за това време. Да. Това бяха 90 милиона лева. Обаче сега, като гледам 150 милиона, за нищо, семки, е така ги хвърлят. И то за футболисти, които всъщност това не е пазарната им цена. Да, футбол е различен, бизнес модел е различен, обаче си казах, не трябваше да го мислиш така едно време. Не трябваше да се подценяваш толкова. Толкова са оценили, толкова са дали и готово.
0: Всяка събота и неделя ги пускаме в почивка. Ми те трябва да си починат малко. Тия усти да не са от желязо. Стартер. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED круш

0: преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио, музиката в цифри.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на друго обичано предаване, пък любими песни за любими хора. Заедно ставаме и в следващите близо 90 минути до 8. Сега се връщаме много години назад, защото следващата избрана песен е «Балалайка» на Грета Ганчева. Изборът е на Пети от Търговище. Тя поздравява своята майка Елисавета, която днес има рожден ден и много обича тази песен. Пожелава и преди всичко здраве и да има спокойна, щастлива и усмихната есен.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Грета Ганчева беше това и балалайка. Сигурен съм, че с тази песен сме зарадвали много наши слушатели. А сега следващото обаждане. Здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Стив от град Варна. Бих искала да поздравя моите приятели от Чакаларо банда с песен на Стефан Вълдобрев.
1: Готово. По-рано днес слушахме по-полека на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Слушахме го и с красота. Сега пък, защо да не го чуем с свободен. И поздрави на Варна и на твоите любими хора в морската ни столица. Това е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Борис Илиев и баларата му Слънце ти, аз Луна ще чуем сега. Това е песента, с която поздравяваме Гергана, Нели и Ана Мария. Те ни слушат на автомагистрала Тракия по пътя София Пазарчик. От нас е пожеланието за лек път и много успешна и усмихната нова седмица.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Борис Илиев беше това и Слънце ти, аз Луна. Това е БГ Радио и още от неделния музикален избор. Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско! А няма начин да не ти се обада, като те слушам.
1: Липсвате, Мария, здравейте!
2: Здравей, скъпи! Че ако те пусна на 100 метра, световен рекорд ще поставиш. Такава енергия от теб звучи. Много, много ти се радвам.
1: Благодаря ви, Мария. Слушаме ви.
2: Ами какво аз да ти кажа, съм доволна от хубавата музика днеска цял ден, а и тук Лилето, тая песен, която е пя, за първи път я чувам.
1: Една любов, се казва песента, и част от музиката на БГ Радио в цифри.
2: Помислих, че така се казва. Нека тогава, нека пусни ми ръцете ти, нейната прекрасна песен, искам да я чуя.
1: Това ще бъде. Вие какъв уикенд имахте?
2: Ами, уикендът ми беше спокоен, защото вчера бех малко на разходка и ходих да видя стадиона Народна армия, докъде е стигнал, се разхождах. И малката внучка беше при мен, така говорихме си на много теми, да, от което съм доволна. И това.
1: Как се казва внучката ви?
2: Габриела.
1: На колко е години?
2: Ами на 16.
1: Жива и здрава да ви бъде. Да. А стадиона как е? Дали ви да го ремонтират?
2: О, той вече, да, той от няколко години.
1: О, браво.
2: И сега е вече пред пускане.
1: О, браво. Да. Хайде, ще чакаме тази хубава новина да ходим да. И на спорт и събития, пък и на концерти.
2: И на концерти, да, да, да. И много работиш, ще те облива за герой.
1: Хубава вечер, Мария.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни зад волана. Ето го сега и следващия слушател. Здравейте!
2: Ало, здравейте!
1: Здравей, здравей! Как се казваш ти?
2: Боил.
1: Слушаме те, Боил.
2: Искам да поръча черната овца и да поздравя тате. Пътуваме от село за Плевен и до това.
1: От кое село за Плевен пътувате?
2: Павяно.
1: Чудесно! Много лек да ви е пътя и хайде сега с тате. Слушайте тази вечна българска рок песен «Черната овца на хат». Чао, чао!

0: любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в неделното ни предаване «Любими песни зад вулана». Ние сме на телефон в София 02-951-5535. А сега ще чуем голямата звезда и на Франция, и на България, Силви Вартан и «Я кажи ми облаче ли бяло». Така поздравяваме Николай Димитров, Благо, Милко Карайванов и Павел Бошков. Това са наши слушатели, които се намират във Франция, пристанище Сите. От нас поздрави и приятна и усмихната неделна вечер.

0: Любими песни за волана по БГ Радио.
1: Току-що песента «Я кажи ми обочили бяло» в изпълнението на Силви Вартан и извървя маршрута България-Франция, защото във Франция ни слушат Благо, Николай Димитров, Милко Карайванов и Павел Бошков. Много искам за тези наши слушатели да чуем още една песен на Силви Вартан и това е «Марица». В началото на лятото Силви Вартан получи от БГ Радио наградата БГ Посланик за популяризирането на България, българската музика и българската култура по света. Това се случи в голямата вечер за БГ Радио през месец юни на площад Свети Александър Невски в София по време на големия ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: La Marita, c'est Marie fière, comme la Seine et la tienne.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Силви Вартан, голямата звезда и на Франция, и на България. Слушахме две нейни песни. Първо, я кажи ми обаче лебяло, веднага след това е Марица. И двете песни бяха за всички наши слушатели, разбира се, но най-вече за слушателите ни, които преди малко поздравихме, намиращи се във Франция. Отново сме на телефон 02-951-5535. Неделно здравейте, как се казват и откъде сте?
2: Здрасти, Наско, Бянка от София.
1: Добре дошла си в любими песни зад волана, Бянка. Ти ще избереш следващата песен. Какво предлагаш да чуем?
2: Нещо на Михаил Белчев.
1: Готово! С голямо удоволствие. Още повече след седмица е концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на Националния дворец на културата.
2: Да,
1: и тук е момента, в който искам да споделя, че залата вече е почти разпродадена. Останали са само няколко билета. Който иска да стане част от концерта, сега е момента да си купи билет.
2: Хубава вечер!
1: Искахте да споделите нещо за Михаил Белчев, обаче продължих мисълта си аз.
2: От малка слушам тези по-възрастните изпълнители, него и всичките. И много харесвам и неговите песни, и музиката, и стиховете. Много.
1: Гледайте след малко и Българската национална телевизия, предаването на Драго Драганов, нашия колега и приятел. БНТ за винаги. Предаването днес е посветено на Михаил Белчев.
2: Много благодаря. Хубава вечер.
1: Хубава вечер. До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Със следващата песен в неделното ни предаване «Любими песни зад волана» ще спечелим усмивките на Гергана, Нели и Ана Мария Бошкови. Те пътуват от София към Пазарджик и ето че малко след тунела при Ихтиман идва песента за тях. Това е майки и дъщери на Силвия Кацарова и Теди Кацарова. Пожелаваме им лек път и много успешна нова седмица. Да бъде пълна с приключения и хубави предстоящи събития.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Силвия Кацарова, Тери Кацарова и майки и дъщери. Още едно от заглавията в Любими песни зад волана тази неделя. Неделята на 4 октомври. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Петър Йосиф от Варна.
1: Добре, дошъл си, Пепи. Слушаме те.
2: Искам да поздравя майка ми за рождения и ден с песента Синева на Васил Найденов.
1: А кога е рождения ден на мама? Днес ли е?
2: Да.
1: Какво ще пожелаеш на мама?
2: Честит рожден и да е много здрава.
1: Най-важното. Весел рожден ден. Весел празник в къщи. Чао, чао.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Диана Експрес, Васил Найденов и Синева. Това са любими песни зад волана, неделното предаване на БГ Радио. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Катя, пътуваме от София към Карлово. На Емил Димитров. Кои имате на брига на Тихата Марица?
1: Имаме я. И кои са любимите хора, за които ще чуем тази песен на Емил Димитров?
2: Моя съпруг.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Емил Димитров беше това и На брега на тихата Марица, още една от песните, които избрахте в това неделно преживяване. Любими песни зад волана. Оставаме заедно и в следващия близо половин час до 8, където пък вече ни чака Данчо Стълбицата с неговото предаване. Гост тази вечер му е Йордан Марчинков от обичания дует Стефка Берова и Йордан Марчинков.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Яна Маринова, честит юбилей БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой, да си говорим на нашия език и да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас. Искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Любими песни
4: зад вулана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Братя Аргирови бяха това и ученическо писмо още от музикалния неделен избор в ефира на БГ Радио и предаването Любими песни зад волана. Преди малко поздравихме наши слушатели, които се намират във Франция. Към тяхната компания са се присъединили още двама човека и БГ Радио има огромното желание да ги поздрави и тях. Това са Георги Млекаров и Добрин Гочев. За тях слушаме по-полека тази толкова обичана песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и по-полека. Това е БГ Радио с песните, които избирате на 02-951-5535. Здравейте!
2: Емилия съм и пътуваме от Ловеч към София. Искам да поздравя дъщеря си с песента на Тони Касебе, приятели.
1: Как се казва дъщеря ви?
2: Вероника. Какво ще ви пожелая? Първо здраве, след това всичко да ни върви добре в живота. Щастие, късмет!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тоник СВ бяха това и приятели още от големия неделен музикален избор в ефира на БГ Радио и предаването Любими песни зад волана. Тук ще посрещнем следващия слушател, който е заедно с нас, така че нека да му кажем добър вечер и добре дошъл в предаването. Това сте вие. Как се казвате? Откъде се обаждате? И съответно ще очакваме да разберем коя песен бихте искали да чуем. Ало?
2: От Велико Търново пътувам за София.
1: Радвам се да ви посрещна в ефира на БГ Радио. Как се казвате?
2: Дамянов се казвам.
1: Вие сте голям щастливец и в същото време е много привилегирован да носите това име на големия ни поет. Кажете сега какво ви води към...
2: Той е поп Дамянов, аз съм Иванов Дамянов. Това е разликата. И аз понаписвам нещо.
1: Чудесно. Слушаме ви.
2: И да поздравя всички земеделци в България.
1: Така?
2: Това е.
1: И вие земеделец ли сте?
2: Си, уи, тузур, туми.
1: Какви култури отглеждате?
2: Ооо. Казано е, че трябва да гледаме боб, фасул, боб или фасул, картофи, лук и чесън. За да оцелееме в тази история цялата.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Със следващата песен Добрин поздравява Павел с благодарност за приятелството, а песента е Утре на Диана Експрес. Още от златната и вечна българска музика.

0: Би ми песни зад волана по БГ Радио.
1: Панайот Панайотов и момчето, което говори с морето, ще чуем сега. Изборът е на Теодора Георгиева. Тя ни слуша по пътя Бургас-София. Споделя, че това е нейната последна среща с морето за тази година, но обещава следващата година отново да бъде със семейството си в любимия и Бургас.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето това бяха песните, хората и историите в любими песни за любими хора тази вечер, тази неделя. Бяхме в Казанлък, в Бургас, в Варна, в Силистра, в Банкя, но бяхме и в Англия, Германия и Франция. Благодарим за всяко едно обаждане и всеки един знак, че сте с БГ Радио в цялата страна и на най-различни места по света. Утре е понеделник, помислете за своето ново начало и му дайте цялата си енергия, страст и постоянство. Казвам се Наско и с удоволствие ще слушам предаването на Данчо Стълбицата, което започва след малко. Негов гост тази вечер е Йордан Марчинков от обичания дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. До чуване!

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Поредното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио, в студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата. Ние сме в очакване на специалния ни гост в рубриката Пепел и диаманти. Тази вечер ще посрещнем известния поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Разговорът със специалния гост само след минути, а за начало днес избрахме най-новия запис на братя Аргирови и Тони Димитрова. Май още сме си същите. Музика Благовест Аргиров, текст Маргарита Петкова, аранжимент Красимир Гюлмезов. Започваме!

0: Пепел и Диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: С особена радост и уважение приветствам студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио, една легенда на българската естрадна и популярна музика, певеца Йордан Марчинков от най-известния и обичан БГ вокален дует през 70-те и 80-те години, Стефка Берова и Йордан Марчинков. Добре дошъл, приятелю, най-после се намерихме.
2: Добре заварил. Благодаря.
1: Днес си мой специален гост в рубриката ни за историята на българската популярна и рок-музика Пепел и Диаманти и заедно ще открием доста такива в твоята дългогодишна успешна кариера на изпълнител. Кратка биографична справка за по-младите слушатели. Роден си през декември 1944 в София в семейството на музиканти, но родителите ти се преместват във Варна, където ти прекарваш детските, юношеските и част от младежките си години. След като завършваш естрадния отдел на тогавашната консерватория при Ирина Чмихова, заедно с големи имена като Петър Чернев, Мими Иванова, Мустафа Чулушев и други, стартираш през 1970-та кратката си солова кариера с два сингъла и участие в Мелодия на годината. Предлагам, преди да започнем с истинските ти спомени, да чуем едно от малкото ти запазени солови изпълнения, Магия, което ще те помоля да коментираш сега.
2: Да, тази песен е така емблематична за мен, защото аз отидах да работя с оркестър София, за да пея такава музика, малко по-авангардна. Тогава слушахме много Чикаго, Blood Sears and Tears. Такава музика исках да пея и тази песен е в този стил. Песен е на един певец от Югославия, тогава, Лео Мартин.
1: Да.
2: Много добър.
1: Той мисля, че участваше и на Златни Орфеи.
2: Да, идвал е тук, да. Той беше, пееше такива песни в този стил. И аз много харесах тая песен и я направих.
1: Записа. Да. А българският текст на кого е?
2: На Милчо Спасов. А записах, мога само да кажа това нещо, в първо студио на радиото. И няма да забравя никога този запис, защото това е една много трудна песен за пеене. И тогава тон режисьор беше най-големия корифей в тази професия, Люцканов.
1: Да.
2: И
1: Мишо Люсканов.
2: Да. Изключителен торица. И той ни даде на целия оркестър София и солисти само по един дубъл да записваме. Да. Никакво лепени на ленти, няма такива.
1: Никакви монтажи.
2: Не.
1: Да чуем Магия в изпълнение на Йордан Марчинков.

0: Пепел и Диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Съвсем друг стил от онова, което ще слушаме следващите. Много интересно и за първи път те чувам като солист.
2: Да,
1: самостоятелно. Okay. Разговарям с специалния ми гост, уважаеми слушатели, певеца Йордан Марчинков. Соловата ти кариера продължава, за съжаление, едва до 1972 година, когато в живота ти се появява една прекрасна актриса, певица и жена Стефка Берова. На това място искам да те изненадам и да отворя малка скоба за един мой далечен спомен, когато бях юноша бледен. Да, от онези години за първи път ви срещнах с Стефка в къщата в столичния квартал Изток на едни наши общи приятели. Димка и Борето се изови, лека им пръст и на двамата. Той беше строителен инженер, приятелско семейство на моите родители. Но ти едва ли се сещаш за тази
2: много симпатични хора бях.
1: Да. Голямо впечатление ми направихте тогава. Аз и тръгвах, а вие влизахте с Стефка, те първа. Но разкажи сега как се срещнахте и кога се запознахте с Стефка Берова и решихте да започнете заедно музикалната си кариера.
2: Ами, беше така, че аз имах отношение към тая музика. Мой ментор, може да се каже, през годините беше Сашо Вадигеров, който беше, баща му беше много близък на моя баща, а и Сашо беше пък близък с моя брат, той е малко по-голям от мен, но той имаше отношение към джаз, той ме въведе въобще да слушам джаз музика.
1: Да.
2: И така целият ми живот е минал с него. Имам много смешни и интересни спомени, но няма да ги разказвам сега. Но това, което е интересното, че аз имах отношение към поп-музика и изведнъж чувам, че е дошла нова актриса в театър, във Варна. И това е Стефка.
1: Да.
2: И се оказа, че тази актриса пее. Да. И не само, че пее, а има вече два хита. Тя имаше два хита, много един особено беше много популярен.
1: Да.
2: Мелничката за кафе.
1: Да.
2: Беше много популярна тогава като хит по българско радио. И ми беше интересно така и се запознах с нея. И така. И в крайна сметка тя искаше да ме чуе веднъж как пее. И някъде на някаква репетиция в Комсомола тя беше намерила една група. И ме чу там и вика, айде ще направим нещо заедно. И изведнъж ме предложи да направим концерт. Направихме концерт, с кой акъл съм се съгласил, не знам.
1: Да.
2: Но направихме концерт с Стефка в центъра на Варна, на червения площад, който е в центъра на Варна.
1: Да, знам го, до Младежкия дом.
2: А, така. Но открито, за варненци.
1: Да.
2: И аз пях някакви песни. Си спомням, че кръка ми трепереше през цялото време.
1: И така, започнах.
2: Да.
1: Решихте да направите
2: дует. И след това най-неочаквано ни се обади един композитор, който беше написал песента "Шофьорите са като ято".
1: И какво си спомня за първите ви записи и срещи с публиката?
2: Ами, отидах с голямо притеснение, но отидахме в районто и записахме песента. На нас и се вързаха гласовете. Стефка има нисък тембър.
1: Да.
2: И аз имам нисък тембър, така че се вързаха това. И песента стана.
1: Да.
2: И в един момент стана много популярна и доста време я въртяха. Тя беше заставка на някакво голямо радио предаване.
1: На хора, пътища, автомобили.
2: И автомобили, да.
1: По хоризонт. А кой беше композитора? На "Шофьорите са като лято".
2: Секунда само, защото така като...
1: Летим по пътищата бели.
2: Да.
1: След малко пак ще се върнем, защото сега в плейлистата, която си ни подготвил, са включени най-популярните и обичани ваши песни, които ти ще коментираш. Първата тройка е... Започваме с великата тройка. "Летим по пътищата бели", или както нашумя шофьорите са като Яхо, една от първите две песни, между другото, които записвате като дует.
2: Точно така.
1: Следва най-големият ви хит «Семеен спомен за Поморие», наградена на фестивала «Бургас морето» и неговите трудови хора през 1975 година. И още една награда от същия фестивал през 77-ма «Моряци». Разкажи сега повече за тези ваши истински успешни песни.
2: Нашите големи, така по-големи успехи с награди и така нататък са свързани с композитора Атанас Косев.
1: Да.
2: И имаме награди на международни конкурси в Рочток, втора награда, и в Сопот, също втора награда. В Сопот беше много престижна, защото...
1: Сопот, Полша.
2: Да. Защото участвахме в концерти с Бони Ем, с Демис Русос,
1: да,
2: само с такива големи имена.
1: Да.
2: И аз само се ошевелах, като ги видях.
1: Да.
2: И така...
1: Сещаш ли се за авторите на текстовете на тези,
2: да,
1: песни?
2: Да, да, да, да, да, разбира се. Семеен спомен за Поморие на Недялко Йорданов.
1: Йорданов.
2: Няма как да не такова, Недялко...
1: А Моряци?
2: А Моряци...
1: Да. Нищо. След малко ще се сетиш за Летим по пътищата бели, кой е композитора, и Моряци. Да ги чуем и ще продължим с разговора.

0: или ти не сбърка, но все по теб умът ми още хвърка.
1: Ти спиш сега, привършила прането на 20 км.

0: пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: И така, уважаеми слушатели, слушаме шлагерите на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Разговарям в студиото с специалния ми гост, певец Йордан Марчинков. Как се разви изпълнителския ви път с Стефка Берова? Продължил повече от 10 години. Издали сте 9 сингли и 7 албума на винилови плочи, както и 2 сборни албума с най-добрите ви песни. Повече за концертната ви дейност у нас и в чужбина. Сещам се, че в бившата Германска демократична република и бившите соцстрани вие пеехте под артистичните псевдоними Дан и Кора. Така ли беше?
2: Точно така беше, да. Когато, след като взехме награда на този фестивал в Рощук,
1: Mention und Man,
2: да,
1: Хора и море.
2: Точно така. И ни казаха, че е хубаво, ако можем да се измислиме някакви псевдоними, защото са ни много трудни за изговаряне, да, специално моето име.
1: Да.
2: И ние измислихме. Моето беше лесно, защото от Йордан Дан съвсем нормално.
1: Да.
2: Но Стефка не можа да се намери. И в този момент вървеше по телевизията един филм Винету и там имаше каква индианка, по-закръглена, и Стефка вика, ето е та индианка с плитки, прилича на мене, и тя заказва Кора, ще си измисля това име, и така стана Кора.
1: И германците го приеха.
2: Да, приеха го, защото кратко име.
1: Друго се сещам, че тиражите ви на грамофонните плочи имаше допитване сред всички продавачи на музика в музикални магазини на всяко 3 месечи.
2: Да,
1: на всяко 3 месечи. Вие бяхте винаги в тройката с най-големи тиражи.
2: Верно.
1: Тези години. 70-те, 80-те, а също и огромен брой концерти в цялата страна.
2: Много концерти. Но... И освен всичко друго, аз мисля, че някъде го споменах, дано да не се повтарям, но имаме един

0: И те викат, какво ще правим сега, стана скандал голям и такова. Да. И най-накрая обаче аз казах, поемаме ги и двете участия. И фактически ние пяхме 8 дена, всяка вечер в 7 часа почваше концерта на фестивала в Познан.
1: Да.
0: В след 1 час свършвахме, мокри дрехи, в колата, газ, 400 км в Берлин и в Берлин в 12 часа вечерта пеем.
1: Във варията.
0: Във варията.
1: Еми хубаво. Да. Това е.
0: Много беше
1: наистина постижение. Къде сте имали концерти? В кои страни?
0: О, страшно много. Цяла Северна Африка покрай, да, посреди Средиземноморието. В много... Не сме били през океана не сме ходили. Да. Не, отказахме да отидеме до Куба, да, до щатите, защото мене много се притеснявах от самолети.
1: Да, беше те страх.
0: Ами не, че беше ме насъдено.
1: Притеснително.
0: Притеснявах се от това, защото оркестър София, с който аз работих, те нали имаха проблем.
1: Да. Да.
0: И оттам, да, имах и аз малко така.
1: Кои български композитори и поети пишаха песни за вашия дует?
0: Еми, фактически, горе-долу всички най-добри композитори пишеха. Еми, като вземем сега, няма да ги, може некъде да сбъркам, не е класация.
1: Като но, че ли с Тончо Русев много
0: работиха. С Тончо Русев и сме печелили, да, и награди, нали, пролетния конкурс, да, на Радио София, два пъти го печелим с негови, да, песни.
1: Да.
0: Наско Косев, Найден Андреев,
1: Вили Казасян.
0: Вили Казасян. Да. Много. Гордо. Мори Саладжем. Гордо.
1: Да.
0: Всички композитори.
1: Актуални композитори. Да.
0: Да. Всички. И некои поети.
1: Да. Следващата тройка ваши песни, които предлагаш да чуем, са Има една светлинка, другата ви песен, която сте записали в самото начало.
0: Да.
1: Следват Обичам те и Разказвай ми. Подробности за тях сега. За написването, как сте, да, ги записали.
0: Обичам те е песен на Вили Казасян.
1: Да.
0: Който ние много харесахме. Така го харесахме, че в един момент, когато имахме проблеми с оркестрите, защото всички музиканти, да, избягаха в България, отидаха, да, да пътуват навън, да си купуват инструменти. И аз се чуда какво да правя, какъв оркестър, не мога да събера оркестър. И тогава ми дойде гениалната идея, обадих се на Вили и бяхме току-що му изпели две негови песни.
1: Да.
0: И така, и му казах, Вили, искаш ли да направим едно турне заедно с бенда?
1: С Биг Бенда.
0: Биг Бенда и ние. И той вика да. И направихме едно турне, беше прекрасно. Диан Тимнев беше,
1: да,
0: на тон режисьор.
1: Ти използвай случая сега, защото каза с, да, най-големите режисьори на Балкан Тон.
0: Ами да, искам да им благодаря.
1: Не са само на Балкан Тон. Работиха и в радиото, така и по-късно, е, в НДК. И
0: искам да благодаря на тон режисьорите, които бяха в Балкан Тон, на Диан Темнев и на Васко Стефанов, защото всички плочи, които имаме, са направени с тях.
1: Да.
0: И сме много благодарни. Това е тежка и отговорна работа. Дано, много отговорна.
1: Дано Деян ни слуша. Да, тук наблизо до БГ радио. Ако се е върнал от, да, Свети Власт.
0: От Свети Власт, да, да. Добре.
1: Нека да ги чуем и ще продължим още финално с разговора. Има една светлинка, обичам те и Разказвай ми.

0: Пепел и Диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост, поп-легендата Йордан Марчинков. След такава успешна кариера, на какво според теб през 1985 година се дължеше разделата ви с Стефка? Причините само лични ли бяха или има и творчески и репертуарни моменти?
2: Да, мога да кажа, че творчески нямахме никакви, защото продължаваше да
1: репертуара ви
2: да,
1: се харесваше.
2: Продължаваше да ни върви работата постоянно, но имахме проблем с това, че вече моята майка беше доста на възраст и тя е шведка и от време на време пътуваше за Швеция и докато преди отиваше и се връщаше,
1: да.
2: Сега почна да отива и да поостава и да става проблемно връщането й.
1: Да.
2: И в един момент остана вече постоянно да живее в Швеция и ние с брат ми решихме, че трябва да... Защото тя беше
1: вече... Брат ти беше 10 години по-голям от мен,
2: да.
1: Тебе. И за това...
2: А освен това и бях прекалено много изтощен и уморен от нашата работа, която може да изглежда на някой лесна и така.
1: Нон-стоп пътувахте.
2: Нон-стоп пътуване работа в напрежение. Това си е.
1: 5 години след края на дуета имате само инцидентни съвместни изяви.
2: Да.
1: А през 1990-та ти заминаваш вече, както каза, за родината на твоята майка Швеция. По-късно живеете и на Канарските острови, сигурно след нейната кончина, да. С съпругата си Асия, дано ни слуша. Окончателно ли в този период ти прекрати да се занимаваш с музика и се отдаде повече на любимите си тенис и голф?
2: Така е.
1: Да.
2: Аз вече играя 50 години голф. Много съм играл и съм играл с добри спортисти, като Наско Голомеев. Много играехме.
1: Калин Катев.
2: С Калин Катев много.
1: Да.
2: И хубава, много хубава игра. Не ми се говори за нея, защото много обичам да говоря за нея. Да. Направил съм до сега 48 души голфисти.
1: Да.
2: И всички играят.
1: А в началото във Варна си бил и тенис майстор.
2: Да, да. Като юноша бях шампион на Варна за там младша възраст ли каква беше, старша възраст ли каква беше. Много играех тогава.
1: Сега вече не.
2: Сега вече не мога да тичам.
1: Да.
2: Това ми е проблем.
1: От 2000-та година ти се за... От 2020-та година, извинявай, ти се завръщаш постоянно в България.
2: Да.
1: Как виждаш бъдещето си ежедневие и какво е мнението ти за новата българска популярна музика?
2: Ами, добро е мнението ми. Има вече много хубави, добри успехи в нашата музика. По-модерни, много добри певци.
1: Съвременни неща.
2: Съвременни, добри аранжори, техниката напредна много, музикантите с хубави инструменти свират много хубаво. Преди имахме един китарджия, втори китарджия, много са добри, двама имаме. А сега имаме страшно много, примерно.
1: Да.
2: Много Вярно. Музиканти, много добри, на ниво, европейско ниво, абсолютно. Има един тромпетист, който е страхотен. Аз малко трудно съм...
1: И не само да. Тромпетист.
2: Да,
1: на всички инструменти.
2: Снощи бях на един концерт на Любо Денев. Там свири един тромбонист. Фантастичен.
1: Да. Имаш ли идея да реализираш с подходящ екип издаването на всички популярни песни на вашия дует на различни носители и това да бъдат съответно луксозни издания за ценители и колекционери?
2: Едно от нещата, което е характерно за мене, аз не съм много амбициозен, а това е така, иска човек да е малко амбициозен,
1: да.
2: За да прави такива неща. Ако случайно се наредят така нещата без много мое участие в цялата работа, бих могъл да го направя, но трябва да имам някой, който да
1: да води нещата.
2: Да води нещата. Аз нямам.
1: Но виждаш ли смисъл в такова нещо, според мен?
2: Да,
1: има.
2: Да, може би, защото доста от нашите песни са действителни хитове и бяха на времето хитове. Много сме ги пяли, много...
1: Да.
2: 15 години сме работили да. Концертна дейност към концертна дирекция, така че...
1: Данчо, твоето гостуване днес ще завърши с още 4 чудесни песни на Стефка Берова и Йордан Марчинков. А именно, непоправими хора, все едно кога, цъфтят бадеми, получила първа награда в пролетния конкурс на Националното радио 79-та година и листопад. По няколко думички или изречения и за тях сега, за финал.
2: Ами, какво да кажа, тази песен Листопад, аз много я харесвам. Песен на Тончо Русев, той ни написа две песни. С тях участвахме в пролетния конкурс на Радио София. И с двете песни взехме първа награда две поредни години. Песента все едно кога на Зорница Попова имаше доста голям успех, защото беше малко по-интересен аранжимент, беше по-различно от другите песни.
1: Цъфтят бадеми?
2: Цъфтят бадеми беше като песен на Тончо Русев.
1: Да.
2: Истинска негова песен, хубава песен.
1: И непоправими хора.
2: И непоправими хора, много симпатична песен на Стефан Дионов. Той има специално отношение към хитовете.
1: И мелодиката.
2: И специална мелодика и много приятно.
1: Да пожелаем на легендарния ми гост Йордан Марчинков здраве, дълголетие и радост в живота и винаги да ни напомня за чудесното наследство, което са оставили за поколенията с дуета Стефка Берова и Йордан Марчинков и дъщеря им Косара и техния внук Максим. До нови срещи!
2: До нови срещи! Данчо, много благодаря за поканата за това предаване и дано да продължаваш да го водиш дълги години, защото ето така нашите песни продължават да живеят.
1: С това завършва и днешното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Най-новите български песни първо по БГ Радио. Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

разбудила е тя човешкото в човека.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.